뉴살이 쌍포로야가 마크 삼미 카완디아 자라위 엘렁 mengen eri kohanan sampun lintang inggih indik napi ne punika